Abdullah Qari 1886 жылы Коничистан аясынын Кулбай Мораз айысы дүйнөгө келген. Башлангыч маарифини Толгай изиде башлагандан кийин 1998 жылдан башлап так тилинде окушун тамамдаштырган. 1904 жылы окушун тамамдаган санаткар кыска убакыт ичинде айны дәвринин моюн пикир ээлеринен Абдулла Токай ве Камил Мутиги Туфатуллин билан тонушуп, мәдениет дүйнөсүнө кадам койгон. Унун санаткы акыйкый жүзүнүшү 1907 жылы Ижни Новгород шаарында сайяр санаткарлар менен учурашкандан кийин башланган. Бул учурушуштан кийин у аятын бүтүнлөй театрга багышлаган. 1911 жылдан башлап Шарк клубу кармакыда өмүрүнүн ахыргыча казанды жашап, театр тарыхына жөнөлүш берген. Татар театрынын дестепки жылдарында Абдулла Кариевнин таасири интайын чоң болгон. Унун эң түп вазифеси бир миллий ижра мектеби артыш ва таланттуу артистлар кошунун жетиштириш эди. У курулган ар бир миллий театр өмкүнүн маркезине бир кыл түшүнчүн сыңдырды. Бул түшүнчө аяттын ва туйгунун акыйкый болушуна тайынатты. Бул жарыянга Кариев өзү бевасыта рахбарлык кылды. Унун иши ар кезме асан эмес эди. Уму башка досторго окшош таңдашлар арасындагы биринчи эди. У алайды бир театр тарбиясы көрмөгөн эди, амма унун зор таланты бар эди. Жүксөк терисчалдыгы, анализ кылыш кабилети ва үзлүксүз тараккый кылыш ирадеси сайысында театр дүйнөсүндө аз учурадыган бүйүк бир шахска айланды. Кариев деслепте артистлык саяаты менен кең аммага тонулду. Ги Камал, Ги Исаакы ве Я Велинин эсерлерге асасен сайяр өмкүнүн деслепки жылдарында жалландырган Бахтсыз жигитте Керим, Тунжи театрда Хамза, Савгат үчүндө Ахметжан, шаарыбыздын сырларында Хапиз Мехметжан, Вейран болушта Сыражиддин Тофтугаев, окутуучуда Закир ве Нумус яки көз ишинде Садык байга окшош биршиназлыктары уну кыска убакыт ичинде татар сахна санатынын башламчылык катарына киргизди. Ве миллий биршиназларды жалландырыштагы маартын техин мустахкемледи. Бу ролдорда Кариевнин хам драматик таланты, хам комедия амиллери болгон биршиназларды жаратыштагы муваффакияты бүтүн жааттын ашкарланды. Надир Шахта Нериманов Мупеттиште шаар хакими, хиле ве мухаббетте раис ве Алмансурда Алмансурга окшош дүйнө мыкыясы тонулган ролларды муваффакияттуу жалландырган санаткар кең дайырлык, чуңкур ве трагедиялык персонажларды ярата алдыганлыгын испатылды. Унун ижадият уфкы шунча кең эдики, дүйнө классик драматургия мирасынын кайсы ролуна асыңыз, илин Кариевнин чек чигарасы сыгмайдыган бир персонаж деп иш тез эди. Кариев режиссер сүптүдө яңы бир дәвр ачкан жол башчыдыр. Деслепки чагларда бирден бир кесипи үмөк болгон сайяр менен көчмөн аят кечүүдө. Өмекнин режиссору болгон Кариевнин не мукум бир хизмет орны, не театр даярлаш үчүн муваффак шарайты бар эди. Мешкле поезд вагонлорда яки мехман сарай өйлөрдө деп берилди. Өмекнин өзүгө хас бизектери, биршиназларга хас тикилген ким кечеклери, курал жабдуктары жок эди. Сахнала шу жайды баа болгон бизектер менен даярланатты. Артистлар өз кийимлери менен сахнага чыкты. Мушундай имкансыз шарайытларда кийим маслаштыруш, жоротуш, музыка яки аваз унун ишилтиш үстүдө ойлонуш мүмкүн эмес эди. Шуңа Кариев барлык күчү ве энергиясын артистлар менен иштешке, уланы сахна хизметчилери кылып тарбиялешке ве талантларын жетилдирүшкө багышлады. Татар режиссерлугунун тунжу баскычында у итмакчы болгонлорун бизек яки техникалык режиссерлук хиллери менен эмес, факат артистин маартыга тайынып туруп, тамашабинларга жеткизди. Эмиретти Кариев артистлерде жогору ватанпарварлык эңи ве ахлак түшүнчүсүн жетилдириш үчүн өзлүксүз терекчалык көрсөттү. Татар театрынын атыс тарпидин коюлган бу үстүгө халыктын эң санаты куруп чыкты. Сенаткар үчүн театр аяттын мааниси дур.
Kariyev gündelik tərbiyyələş xizmətlərdə bu şuarını özgü körsətküç qıldı. O, öz kəsbinin barlıq inçki noxtalarını bildiğən və cəmiyyət aldıdı ki, yüksək məsuliyyətin tonub yetkən sənətkarlarını yetiştirişini xalaydı. Açlıq, namuratlıq, tügüməz təhdidlər,